0: Хохот Тарсігіть.
1: Кунянь черень калач.
2: Іван Майс, Іван Майс. Чаваш на ці радіові.